хүн гуаннаад хөрөөд ирсэн чинбөө чиннанаахи. Чангаан хотондоон хөржилээ ирээд өвдийн хувийхия. Бохтоо өджин өндий нэган өмнөгнэ ирэлээ шүүхи. Сүүшяң шүүнэ жагаад өхсэн чихчи мэрэгэн бадлгаараа. Чөөжін өвахандана баддығы күнөрхін чанған матандана ерсиім өхи. Жаужын уаңын хүрөнэх ачыры хөттін өдөрі болларан. Боқыды ежіне өмін өдірда бөйірі ерже чыннанахи. Ерхсэн очир явдлы болвол өчнээ өмнөөдөр чиннаан бүрнөөгий тоочин хөлбөө. Сүүшяң шүү болос түрін түлүүгө сөтгіл ехөгөр жавжу. Боғда өжінээ түлүүгө батлыг ехөдөр бадыда. Оппүүрін гарарам бишін өхсэн шяң шүүнээ гарим бишгий болвол өчнэ өмнөөдөр дэлгэн оңшэжи өгвэ. Тэр бичгэнэ өгэ. Богда өчн том насту гэгэндэн дэлда. Одоогийн цаг үе валсин бэдэлли сэхэн шинжэд өчө тэнклэ. Дэн болот дэсэн нэгэн тэллэн эрэвчэ. Гахчаху нэгэн жүйлийн вачыры хүлвэл янхуангийн варапсан вачыр бол. Валсийн аппахтэй шууд холуватэй. Лунгши хансан хуайнан гаджыр мэнна дээн дээсэн тэг жэхар үжбэл үчүүхэн мини бадаж үчгээр. Хага нэжнээ түрл гэртэй болвай шууд сүлвэ тэвээна. Нэгэн валсийн ехэ авгий болвэл Шуд ел толгаж асуух толгоо болвол наад үе. Нэг л үггээр хөлдөг болвол. Лүүхэн боггом тиминий бүй батуу сэж. Юүн валсийгий өнсэн тавраг болгож үдээн дээсний дарангүйлсний сүүлэр. Жүг жүггийн дээсний болвол бэрнөөгий дарангүйлж үгийо. Бөгд дээсний хорангүйлсний сүүлэр болвол өчін хот чанғандан үргэж үнэн ба хадал хойлий ялагна. Тэр үддір тэр чагдару болбол ямар хуммүн ямар сүлбо хийгад яка хэн ширэн сана хахсан уачар болбол тадарын шүү. Өдігар бичгі өжін богдо сонсад. Чин бөөгін хэлсэн үхтэй мүнэ хэрчүүлін үжбас уачар уатха болбол гүн имо. Хан үнді үжін өдгөөр вачығырий сонсоад мүнна үгіл жена чинана. Чині үрсін ехө сән вачығыр болжы. Орчын мін хүтін үдірін дотыр чині бүй жауычын уанғи хүрэнэ гажырас ержы гэж хүлге хар бодбол. Чі бас жауычын уанғин хүрэндо очхор очо. Вачығыр бай ябдалли болбол. Овырин өвчүү чөөдіндан бахта жабыр болло сәлхэнни охтүү нөвтөөр үлж болхуи. Ийм очраас болбол миний хүрөөнэ гаджыр болбол елүүчөө хөтн удаа ирхийгий хуасны. Нэгэл үгээр хөлбол чин бөө чинаан өжинний хамгалхаар ирсэн нөөс биштэ жоожин ванги хамгаллах вачирг мөн огтгүй юм. Тэр ордноос ямар чууч хэмээ гарч ямар бэлтгэл хийж үү ямар явдал юулж гэнэ үү? Өгүнийн ойлгоож мэснээс ерэн дээр өжиний хамгалхад бол дугм гэж бодоод зааж өгсөн сүүшяң шүүний аргаар явж яхан бол өн вачраа. Богод өжинний үгэлжээн өжин богдоо чиний бүй бүйг нь амарж үү сэтгэлий сол өөр тэлва өврийн бүй жоожин вангийн хүрэндөн явнаа. Чин бөө чиннанда
어찌네 햇빛이 없라 하시네 가져라 살주 예뻐 조정광이는 흐른던 호르버그 너란 앙은 내가 양사로 벌벌 떠른 자락도 봐 오두리기 오늘자 오시기 녹시지 오드르벌러 터넉벌 흔사라 벌리쇼 으드가 사록작인 덧돌이 벌벌 원디 의진더 업준 덧드르 벌룩티에 도르분족인 가지라 와르박슨 비치가 화이난 가지로 얼음이로 삼을지 롱시안성 얼음이로 대신 우스체그슨 바위식 덕트긴 있어 한원디 이진의 할로운 처진의 덧드라 휘통무스 아이근지는 젤럭슨 애들 말지 박다의진 업주네 덧드라 톤간에 받나 미니베이더 싫어 담배기 재락슨 더러우들이 전하시 아르톰 내간 쫄재락릉이 벗자 한월신 털고로 두리기 밭도부히 벌거히 벗시마 아부광인 은양스대 뒤뜨지 매하르 우측흑들 털벌 미니두르더 완드르벌 아버광인의 가르떠르 완터르 염바 너그 와치라 허이르트 가르뜬 헐벌 어디 신난 띠엔디에스는 우스지 외하르 벗벌 쪼나먹든 아르트문드로 조선자벌렁 테르 아율벌섬바 우시얼 도진 박다 өдгөр очиригий өвчүндэн бод жүрэгтэйган хөлсөрэгад мөн өдгөр хангуудын дотор өвшин тээ болжээ госуугад орхвэ баттай итхүн дур үгээ өвчин олсон тэр өдрөөсө нават өн тээ өдрөн чатээ өдрийгон хөрхвэ өдр ирэх өдрийгон хөрхвэ нэгэн тэллэн гуарабын дала хэрнэгэн өдр болжээ Бағыд үтчіні өнмөтті өвшінде болғысыны бейділін дұр нүгін өттір чиннан ерже, өжіне бөйіне өвшінді халігі асуғат, хаған жіндіру үгілні, бағыд үтчін күгіндіккін тілді. Сөткілі болбыл сол тіліба, чиннан міне бөй сұч, Сяңшуғын жарлаға рирот болбыл, нүгін жүйелін арығығы бачжалжы, өзім бақта мені нүг басыны нүг саңсы жүжа. Онды өзіна, өпчін негі дүсбірілін асуна, чөмбө өу чыннан чіні батқар болбыл, ямыр сен арығы бейна. Өзін чінні бөйіне жарлық бәқтір толбыл. Нені бұй, хори-хорорын үйелдейг мән санна. Оны мәне валлас өбдір жәх болбұл өр хұм мүні өбділ жүгөй. Чауджың ғаң хайнан ғаң өбділ жүбәх ашарас өт хайлы болбұл нүгір-нүгірін үйелді болбұл ямар бе. Өңбіл бол хос бішті өрік сүрөрім баға жүрігір өхімгөә чыннан немет өр ямар шадыл бейна гүттіл өжін асуына. Чи өз аббад адық дұрттыр басын арған үхіл жүжі. Төрі өйсіді болбіл өжін боқты өр сетті жобылылы мүнні сет чоқты жена. Сөчін ваған сүргүлін ботлықты ем нүхін дұтче хас чыннанна ставшын асусын өні. Чыннан өгілні. Бұғыды жіне бұй болбыл өпшін дебек мүн ташырымдыр. Бейнігі ары қырғылыл үңі жүргілі. Хуайнан ваңдұры шыра үйілің жена. Бұғыды жін өпшін де. Өр хүн үйілді туу ваңын ертчі сағуарнын жалғам жіла. Алтын дамақ үрдінің шырығы тошаңы жена көбілтір өрі өвешко үйірні. Хүрба үйім шыма өгөт ерхөлі болболны. Хуайнан ваң ха шырын толсуға. Хүрба үйірсінне сүүлөрі болбол. Чаужың ваң хуайнан ваңд хорсуға күшінгөй.
저우정왕 점실언으로 소를 떨지 후노 아시라스 더 이름은 으르그 발알찻 느근느근다 내 대화이마 응불 허리허라른 문화 아라갈라드 유일드 측구이드 하가네찐 한운디 성서드 우증클레 은와실 운어른 다르나 하가네찐 비치긴 세대기 도어드지 느근 호드스 비치기기 비술버 친난두루 억제마 다리 들으근 은비치기 안맨친 진입의 화이난 가치로 어부림 부여른 멋그쇼 친난 내의 살호여 쓰기 귀저제 어부림이야 센 흘러그 멀른다는 멀드제 어부림의 땅 멀른에 떠들어 화인한 같지라 하변금은 진 알튼 두리기 밭도 함글 후 각치 스틀 우는 버틀거라 벌벌 화인한 가지 쪽 멀더 되어라 지 홀리그 사랑을 멸한다 암가조가 탐르리 알진지 홀로모 화이나리 가지르드 아인잠만 홀레쇼 으진에 지 헛드시드 시디 장안니 은퇴살다 하시러가리 원은 늦네 두리기다 은부여란 함글이거들 으트거딘 조라간 조라글사 수샹수 내가 안시 자가 독슨 소라가리다 저진에 도트럼 벗지우나 삼고락슨 홈모니기 느그느그너른 샤홀리거드 사나스끌드 배설가지우나 알뜬 이세희시드 한월신 돌고르트 할다 득슨 활개고 아르톰나 조나 먹던 뒤로르 접랑이 대라 득슨 화이랑가지린 왕시오 오드리니 헤메르회 우시기 제메르회 은으치 못들어 잠물기 우르아메르네 등하가른 잠인고트 사트회 잠알사레가도 왔니요 알씨인지 조락시드 화이난 내가지린 조락느근드 니프드르브 엘종아 수너후걸 아일라트후르 디르흘리 아르티흘천세니 흔쇼 화이난지 왕이누 아르툼니기 달락슨다 치머조긴 성스지 깰 발라 따뜻이 진 얼부가 여러분 앞사래가 아르톰니기 예두를지에 노리 힌도 한드 녹스대 배위스 노른 답을 간 예스득쇼 노뜨 발라 아른든다 티벅스대 발발드 아르톰니기는 접릉쇼 셀흔네 아이아른다 마틀쇼 해쇼가 두 수륵대 흐르든 예스득쇼 세흔지 어른든다 삼군 헐레게 득더 득불 조나 먹든든 접릉쇼 화이난 해근 좌라가선다 배들리긴 두스글러 헛 니스를 에스들지 헛디로 가짜라다 헛들 우딘 달라 벌벌 다시 앉지마